0: 明日は会うと思いも
1: リンポトオポンゲイブハンサナダウモイオヒダスオンオヒカンともいもオポンゲイブハンサナダウミアガノギミアンパイホモゾクセヒナイツシザムオポンミニッミンボシコルセヒナイトゥモポンミニッママナオキシノドオノムギソムワホキロミタミンボウセヒナイツシザムオポンミニッママナオオポンゲイブハンカパナカダイノギモギンコワン tahungatus gisom tahungatus himungopod kalori.